na na na ma ka nam ba de pa pla che re hai ni ni she na na na ma ka nam ba de pa pla che re hai ni ni she na na na o kim pleng di ri mam za che o kim pleng di ri mam za che hai ni ni she na na na ma hai ni ni she na na na ma ka nam ba de karem pla che hai ni ni she na na na ma ka nam ba de karem pla che hai ni ni she na na na